Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ոչ չն հարգելու կնդիներ, տրետը հայն համատլուերն են, երկու շաբթի, հուլիսի 13-ը։ Ձեզ են եկ ասում ովա գլխավոր թեմաները։ Իրանը, հրթիրային և անօթոցու ծչող սարքերով հարվածներ հասցրել մերձավոր արևելքում գտնվող ամերիկյան բազաներին։ Իսրայելը առաջ է մղում արևելյան Երուսաղեմում նոր անօրինական բնակավայրի կառուցման ծրագիրը։ Բանգկոկի Le Plaisson ռեստորանում բռնկված ավերի չորդի հետևանքով մահացել է հազարավոր մարդիկ։ Սիրիան ողջունում է նոր էջ, քանի որ Ասադի ռեժիմից հետո բացվում է նոր խորհրդարան։ Իրանը հայտարարել է, որ սկսել է լայնածավալ հրթիռային և անօթացու ծրչող սարքերի գործողություն, ուղղված Ծածաշյանում Միացյալ Նահանգների հետ կապված բազաների դեմ։ Պետական լրատվամիջոցները հայտում են, որ հարվածներ հասցվել են Հորդանանի, Բահրեինի և Քուվեյթի ավիաբազաներին, հարձակումներ անվանելով Իրանի պատասխանի առաջին փուլը՝ Միացյալ Նահանգների վերջին ռազմական հարվածներին։ Թեհրանը նաև զգուշացել է, որ Իրանի դեմ հարձակումներ իրականացնելու համար օգտագործվող ցանկացած վայր կհամարվի օրինական թիրախ։ Իրանը մեղադրում է Վաշինգտոնին վերջերս կնքված հուշագիրը խախտելու, ռազմական հանցագործություններ կատարելու և Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը խաթարելու մեջ։ Իսրայելը հաստատել է արևելյան Երուսաղեմի օկուպացած Ում Լիսոն պալեստինյան թաղամասում մոտ 450 անօրինական բնակավայրերի կառուցման ծրագիրը։ Իսրայելական իր ամիմ եվապաշտպանական խումբը հայտնում է, որ նախագիծը վերսկսվել է երկու տարվա սարեցումից հետո։ Խումբը ծրագիրը մտագրում է որպես աննախադեպ նշելով, որ այն կարող է բնակեցնել մոտ 2000 անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներ և զգալիորեն փոխել տարածքի բնակչությունը։ Սուդանի հակաբեկչական դատարանը հերակա կարգով մահվան դատապարտե Արակ աջակցության ուժի առաջնորդ Մուհամեդ Համդան Դագալոյին, որն ավելի հայտնի է որպես Հեմեթի։ Նա դատապարտվել է 2025 թվականին արևմտյան Դարֆուրի նախկին նահանգապետ Խամիս Աբդալա Արաքարի սպանության համար։ Այն Հեմեթին մեղավոր է ճանաչել հանցագործությունների պլանավորման և իրականացման մեջ, միշտ նրա տեսլականին մեղավոր է ճանաչել դրանց պլանավորման և մասնակցության մեջ։ Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկի Le Plaisson ռեստորանում տեղական ժամանակով կեսգիշերին բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 30 մարդ է զոհվել։ Հրդեհը բռնկվել է կեսգիշերին Չատուչակ շրջանի Ռոնգ Պիրնա Լատպրատ ռեստորանում։ Վարչապետ Անուտին հայտարարել է, որ 30 դիակ է հայտնաբերվել, իսկ մյուսները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ականատեսները պատմել են, որ բեմի մոտ գտնվող անջատիչից ծխին հաջորդել է էլեկտրաէներգիայի անջատումը և պայթյունը։ Շատ զոհեր փախել են ելք չունեցող զուգարաններից, քանի որ խիտ ծուխը արագ տարածվել է նախքան հրշեջները հրդեհի վերահսկողության տակ վերցնելը։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան ողջունել է նոր էջ, քանի որ երկրի նորընտրի խորհրդարանը 2024 թվականին Բաշար Ալ-Ասադի բռնապետության տապալումից ի վեր առաջին անգամ նիստ է գումարել։ Դիմելով ուղեցույցներին Շարան կոչ արել ցուցաբերել պատասխանատվություն։ Շարան նաև կոչ արել նրանց ամապնդել եկխոսությունը, պահպանել օրենքի գերակայությունը և պաշտպանել պետական ինստիտուտները։ 2010 անդամից բաղկացած նոր ժողովրդական ժողովը ներառում է նախագահի կողմից նշանակված 70 անդամ, նրանցից 15-ը կայնակ են։ Խորհրդարանը պատասխանատու կլինի օրենքների մշակման, ազգային բյուջեի հաստատման, միջազգային պայմանագրերի վավերացման և Սիրիայի 4-ամյա անցումային շրջանի վերահսկման համար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Հիմնադրամային քաղաքակրթության ոգին թաքնված է այն իրավական փաստաթղթերի տողերի առանցում, որոնք կոչվում են հիմնադրամի փաստաթղթեր։ Այս տողերը երբեմն ապացուցում են, թե որքան հեռու կարող է գնալ մարդ երևակայությունն ու կայացանքը։ 16-րդ դարի հիմնադրամի փաստաթղթում նշված է, որ մոխրիրը պետք է ծրվի ճանապարհներին, որպեսզի դպրոց գնացող երեխաները չցայտակեն և չընկնեն։ Ստամբուլի սառցե ձմռանը։ Մեկ այլ փաստաթղթում խեղդվում է, որ փոխհատուցում լինի, ապա որպեսզի պատահաբար կացանը և թավաներ կոտրած ծառաները չստանան նկատողությունը իրենց տերերից։ Ժամանակակից մարդու համար սեփականությունը իշխանության և կուտակման միջոց է։ Մենք մեր անունը գրում ենք մեր ունեցած ամեն ինչի վրա, ամուր կարճում ենք դրանցից և մի օր, երբ հեռանում ենք այս աշխարից, զգում ենք դրանք բոլոր թողնելու դառնությունը։ Սակայն դարեր առաջ այս հողերում կառուցեց մի համակարգ, որը փոխեց սեփականության բնույթը։ Այս համակարգը կոչվում էր հիմնադրամ։

հիմնադրամը պարզապես բարեգործական հաստատություն չէ, դա քաղաքակրթության տեսլականն է, որտեղ մարդկությունը զոհաբերում է իր եսասիրությունը մենքի սիրո համար։ Այսօր մենք քննարկում ենք, թե ինչպես է ունեցածը հասնում հավերժության, ինչպես է փողը վերածվում կայացանքի և ինչ խոր ազդեցություն ունի օշվացության հասարակությունը մեր հոգիների վրա։ Այս համակարգի սերտը սնվում է իսլամական իրավունքի Սադակա-ի Ջարիա աղբյուրից։ Սադակա-ի Ջարիա նշանակում է հոսող բարություն։ Ըստ այդ համոզմունքի, նույնիսկ եթե մարդը մահանում է, եթե նա իր ետևում թողնում է ծար, որի ստվերի տակ մարդիկ ստվեր են գտնում, աղբյուր, որտեղ ջուր են խմում, կամ մադրասա, կրոնական դպրոց, որտեղ գիտելիքներ են ձեռք բերում, հիմնադրամի գործերի գիրքը բաց է մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ բարի գործը շարունակվում է, քանի դեռ ջուրը հոսում է փորող մեկի կողմից փորված ջրոսից, քանի որ դեռ գիտելիքները տարածվում են այն հիմնադրող մեկի կողմից հիմնադրված դպրոցից, հիմնադրամի գործերի գիրքը երբեք չի փակվում։ Այս համոզմունքը Սելջուկյան շրջանակներից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջանը կառուցել այնպիսի սոցիալական ճարտարապետություն, որ գայացանկը հասել է ամեն մի անկյուն, որին պետությունը չէր կարող հասնել վակֆի կտակի միջոցով։ Սա կյանքի յուրաքանչյուր փուլի հարգանքն է նախորդ մեկի թողած ժառանգությամբ։ Այն պահից, երբ ունեցվածքը նվիրաբերվում է այն այլևս չի համարվում անհատի սեփականություն, այլ Աստծո սեփականություն, այն չի կարող վաճառվել, փոխանցվել կամ բռնագրավել, այն այժմ որբի իրավունքն է և ճանապարհորդի սնունդը մինչև դատաստանի օրը, վակֆ հիմնադրամ, բարը արաբերենում բարացիորեն շարակում է կանգնեցնել, սակայն հիմնադրամը կանգ չի առնում, ընդհակառակը դա բարության մի ձև է, որը հոսում է ժամանակի մեջ, դա այն է, երբ մարդը հրաժարվում է իր ունեցածքից և եկամուտից, հասարակությանը ծառայելու, այլ ոչ իր սեփական օգտի համար, և այս նվիրատվությունը միանվակ նվիրատվություն չէ, դա հավերժության համար գրված մտադրությունն է։ Մարդը համաշխարհային ասպարեզում հայտնվում է միայն մեկ անգամ, ապա հեռանում, ոմանք իրանցից հետո թողնում են միայն անոր, մյուսները անսահման դատարկություն։ Սակայն Անատոլիայի հիմնավորելուց երկրներում ծաղկել են այնպիսի ոգիներ, որոնք նույնիսկ նրանց հեռանալուց հետո նրանց շունչը շանակում է ապրել շատրվանի ավազանում, նրանց աղոտները մադրասայի քարերում, իսկ կայացանկը որբի ժպիտում։ Հիմնադրամների քաղաքակրթության գաղտնակետին կանգնացել այն հսկայական դեմքը, որը փակեց մեկ դարաշրջան և բացեց մեկ այլ՝ Սուլտան Մեմեդ Նվաճողը։ Նա ոչ միայն նվաճեց Ստամբուլը իր սրտով, այլև կնքեց այն իր ողորմածությամբ։ Մեմեդ Նվաճողը հիմնադրամը պարզապես բարեգործական գործունեությունից վերածեց կասության խղճի։ Նրա հայտնի հիմնադրամ ակտը 1470 թվականից մինչ օրս համարվում է սոցիալական արտադրության գատնանկետը։ Եկեք լսենք այդ ակտի տողերի միջև գրված կտակը, որ գրվել է Մեմեդի տողացող ձեռքերով։ Ես, Մեմեդը, Ստամբուլի խոնահ ծարան և նվաճողը։ Ես Ստամբուլ յուրաքանչյուր փողոցում երկու մարդ եմ նշանակել։ Այս մարդիկ յուրաքանչյուրը ձեռքին աման ամենօր կքայլեն փողոցներով։ Նրանք կթագեն հիվանդների դռները, ովքեր չեն կարողանում դուրս գալ իրենց մահճակալներից կամ տներից։ Նրանք կսուկ կքսեն նրանց վերքերին և կվերակեն նրանց։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կտանեն նրանց հիվանդանոց, և այս նույն մարդիկ լուր վայելափայտ կթողնեն այիների դռների մոտ, որոնց վայելափայտը սպարվել է դաժան ձմռանը, որպեսզի այս մակարակում ոչ ոք չմնա խղճած անօթևան կամ առանց աջակցության։ Եթե նրանք անտեսեն, պատասխանատվությունը կլինի իմ ուսերին, մինչև դատաստանի օրը։ Պատկերացրեք մի կայսր, իր նվաճած քաղաքում ամենահեռավոր փողոցում գտնվող հիվանդի տարապանքը համարում է իր սեփական քնի մասին հոգ։ Սա Սադակա-ի Ջարիայի շարունակական բարեգործության հասկացությունն է։ Նվաճող Մեմեդը ոչ միայն շենքերը օժտել, այլև պետության ուժը համատեղել է կայացանկի հետ մեկտեղ կացայի մեջ։

Կանանց ձերքով վերահզնության գաղափարը ձերք է բերել կայացանքի գեղագիտություն։ Օսմանյան պատմության մեջ կանանց կողմից վերահզության հիմնադրամ տեմպը հիացմունքի է արժանի։ Սուլթանները ոչ միայն ապրում էին պալատներում, այլև իրենց մայրական կնիքը որոշում էին կայսության հողերը յուրաքանչյուր սանտիմետրի վրա։ Այս ողորմած կայսության ամենաէլեգանտ և հուզիչ էջերը գրվել են կանանց կողմից։ Նրանք իրենց հպարտություն հարստությունը օգտագործել են ոչ թե անձնական շքեղության, այլ կայացանքի ամրոցներ կառուցելու համար։ Այս անունների առաջին պլանում է Բեզմելյամ Վալիդե Սուլթանը, որը համարվում է Ստամբուլի մայրը։ Այս ազնվական տիկինը Սուլթան Մահմուդի երկրորդի կինը և Սուլթան Աբդուլմեջիդի մայրը իրանունը փորագրել է բժշկության պատմության մեջ 1845 թվականի հիմնադրված Գուրեբա հիվանդանոցով։ Նրա կտակագիրն ավելի շատ նման է մոր կտակին, քան կառավարչի։ Նա վստահել է ոչ միայն մարմինները, այլև իր հիմնադրամ ընդունված կարգավորների արժանապատվությունը։ Մեր հիվանդանոցում ապաստան փնտրող յուրաքանչյուր հոգու հետ պետք է վարվել խորին հարգանքով, անկախ նրանց կրոնից կամ լեզվից։ Նրանց պետք է առաջարկվեն ամենաթարմ դեղամիջոցներն ու ամենաքաղցր մրգերը։ Բժիշկներն ու բժիշկները պետք է մոտենան հիվանդին իրենց սեփական երեխաների զգայունությամբ։ Եթե հիվանդը ապակիմ է և ասի, որ գնալու տեղ չունի, նրա համար պետք է նոր հագուստ կարվի, գրպանի փող տրամադրվի և նա պետք է համարվի իմ հիմնադրամի հյուր, մինչև նրա համար կացարան ապահովվի։ Մի մոռացեք, որ անծանոթի աղոթքը ցնցում է 7 երկինքը։ Բեզմիալեմը նվիրաբերեց ոչ միայն իր փողը, այլև իր խիղճը։ Նրա կանգնեցած յուրաքանչյուր քար իրականում աղքատ մարդու սրբած արցունքներն էին։ Այսօր չափայում բուժում գտած յուրաքանչյուր շունչ իրականում 180 տարի առաջ գրված այս խոսքերի արձագանքն է։ Եվ բարության ամենաժամանակակից և համակարգված հերոսներից մեկը Յուսուֆ Զիա Փաշան 1863 թվականին նա հեղափոխություն իրականացրեց հիմնադրելով այն ժամանակվա Ջեմիյեթ-ի-Թեդիեսիա-ի-Իսլամիա իսլամական կրթության ընկերություն կազմակերպությունը, որն այժմ հայտնի է որպես Դարուշաֆակա։ Իր ընկերների Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշայի և Վիդինե Թեֆիկ Փաշայի հետ միասին նրանք կյանքի կոչեցին կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների գաղափարը այն ժամանակ, երբ աշխարհը դեռևս անտեղյակ էր այս տերմինից։ Այս հաստատությունը իհայտ եկավ Յուսուֆ Զիա Փաշայի անսասան հուզմունքով, որբի կրթությունը ազգի ապագանն է։ Այսօր այնտեղ ավարտող յուրաքանչյուր գիտնական և արվեստագետ Յուսուֆ Զիա Փաշայի կողմից 162 տարի առաջ հիմնադրված այդ հավերժական երազանքի պտուղն է։ Փաթիի արտադրողությունը, Բեզլեհեմի կարեկցանքը, Յուսուֆ Զիա Փաշայի տեսականը և անթիվ այլ բաներ, որոնք կլանցին էջերը։ Այս անունները գիտին, որ սեփականությունը ժամանակավոր է, բայց բարությունը հավերժական։ Նրանք փողը դարձին ոչ թե ինքնանպատակ, այլև դրախտ և սրտեր տանող միջոց։ Նրանք բարի գալուստ ցուցարարներ կախեցին իրենց հիմնադրած հիմնադրամների դռներին, այլ ոչ թե կողպեքներ։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին շենքերը, այդ մամուրով ծածկված շատրվանների կողքով, մենք ոչ միայն ողջունում ենք քարը, այլև այս ասած մեծ հոգիների ժառանգությունը։ Հիմնադրամը անշեշտ ջահ է, որը կապում է անցյալը ներկայի հետ և տանում ներկան դեպի ապագա։ Եվ այդ ջահը կշարունակի արվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք կայացում ենք ուրիշների խնդիրներին։ Հիմնադրամային համակարգի շնորհիվ մասնավոր սեփականության եսասիրությունը կոտրվել է և սոցիալական համերաշխությունը դարձել է կյանքի ձև։ Այս քաղաքակրթությունը ոչ ոք միայնա տերը չի իր ունեցվածքի, իրենց հարևանը, ճանապարհորդը, թռչունը և նույնիսկ դեր ծնվածները իրավունք ունեն այդ սեփականության նկատմամբ։ Այս կարույցները, որոնց մենք այսօր ժամանակակից աշխարհում անվանում ենք հասարակական կազմակերպություններ, իրականում այս հսկա սուփի ստվերներն են, որոնք կախված են մինչ օրս։ Հիմնադրամը
հարցակարգը մեզ ինչ-որ բան է շշնջում։ Մարդն աճում է ոչ միայն նրանով, ինչ սպառում է, այլ նրանով, ինչ ներկայացում է։ Այսօր, երբ մենք ջուր ենք խմում այդ հին շատրվանից և քայլում այդ հինավուրց մեդրեսեների ստվերի տակ, իրականում հավերժական պայմանագրի վկան ենք։ Հիմնադրամը մի համակարգ է, որ հաղթահարում է մահվան սառցե ցուրտը բարության ջերմությամբ։ Եթե մարդու անունը դարեր անց շարունակվում է ուսանողի կրթաթոշակի, հիվանդի դեղորայքի կամ ճանապարհի քարի վրա, այս մարդը իրականում երբեք չի մահացել։ Հիմնադրամը շարկում է գույքը փոխել մահկանացու աշխարհից և տեղափոխել հավերժական կլիմա։ Հավերժական բարության ճարտարապետները թողեցին ոչ միայն շենքեր, այլև կյանքի մշակույթ։ Նրանք գիտեին, որ սեփականության տերը մենք չենք, այլ ամբողջ մարդկությունը։ Հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք այս կայացանքի ցանցի ամենահյուսնավետ կանգառներին, այն հսկայական կացանին, որոնք կանգնեցին սովի և աղքատության դրան մոտ, ապուրի խոհանոցներին։ Մինչև մենք կհանդիպենք այն աշխարհում, որտեղ մենք սեղանները բաց ենք թողել բոլորի համար, որտեղ ոչ ոք իրեն միայնակ չի զգա, մնացեք բարության ճանապարհին կայացանքի հոսքերով։ Ձերքը մեկնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ օգնության ձերքի պատմության հաղորդմանը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն արգելուկնդիրեր։ ԹՏՀ հայնի համատլուերնեն 3 շաբթի հուլիսի 14-ս։ Ձեզ են ներկայացում ավագլխավոր թեմաները։ Թուրքիան եւ Եգիպտոսը պաշտպանական անձնաբերության ոլորտում համագործակցության նոր համաձայն են ստորագրել։ Երկուից ավելի տնտեսագետներ կոչ են անում անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել արհեստական բանականության աշխատատերերի սպառնալիքի դեմ։ Ուկրաինան եւ եվրոպացի 9 դաշնակիցներ գործարկել են հակաբալիստիկ հրթիռային համաձայնագիր։ Թուրքիան եւ Եգիպտոսը սոյագրել են մտադրության մասին նամակ պաշտպանական անձնաբերության ոլորտում ավելի սերտ համագործակցության շրջանակ ստեղծելու համար։ Թուրքիայի պաշտպանական անձնաբերության նախարար Հալուկ Գյոնգյուրը Անկարայում ընդունել է Եգիպտոսի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Աշրաֆ Սալեհ Ջահերին համատեղ կարողությունների զարգացման հարցը քննարկելու համար։ Գյորգյուրը նշել է, որ համաձայնագիրը կսահմանի համագործակցության շրջանակը առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախարարը նաև հավելել է, որ պաշտպանական անձնաբերության ոլորտում ավելի խորը համագործակցությունը կնպաստի ծածանչնային ոլորտում։ Ստենֆորդի համալսարանի կողմից կազմակերպված բաց նամակը միավորել է ավելի քան 200 տնտեսագետների եւ արհեստական բանականության հետազոտողների, այդում 16 նոբելյան մրցակակիրների, նախազգուշացնելով, որ համաշխարհային ինստիտուտները պետք է գործեն հիմա։ Մասնակիցները պնդում են, որ արհեստական բանականությունը պատրաստ է առաջացնել աննախադեպ վերափոխում, որը թե մասշտաբով, թե արագությամբ զգալիորեն կգերազանցի արդյունաբերական հեղափոխությունը։ Չնայած տեխնոլոգիական նպատակը խոստանում է զանգվածային աճ, այն նաև լուրջ ռիսկեր է պահանջում, մասնավորապես մեծածավալ աշխատատեղերի տեղաշարժ։ Ուկրաինան միավորվել է 9 գործընկեր երկրների հետ, կամավորների կոալիցիա անվամբ, նոր համատեղ հակաբալիստիկ հրթիռային դաշինք ստեղծելու համար։ Դանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Նիդերլանդների, Նորվեգիայի, Իսպանիայի, Շվեդիայի, Ուկրաինայի եւ Մեծ Բրիտանիայի աշխորհների կողմից որպես ազատ պաշտպանական նախաձեռնություն ներկայացած կոալիցիա նպատակ ունի պաշտպանել Եվրոպան, կառուցելով ինտեգրված պաշտպանական ցանց, որը կարող է զսպել եւ չեզոքացնել ներխուժող սպառնալիքները։ Դրա հիմնական նպատակը համատեղ հակաբալիստիկ համակարգի արգասման ուղղված առաջատար նախագիծը, համապատասխանելով տեխնիկական չափորոշիչները եւ գործնական նախագծերը իրենց առաջին ակտիվ պաշտպանական ցանցերը գործարկելու համար։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Գազայում տարածված ավիացիաները նրան տալիս են լավ զգացություն, դա անվանելով կանխամտածված քաղաքականության արդյունք, վերացնելու ծածանչնային սպառնալիքները։ Իսրայելի Channel 14 հրացակող հյուսիսային Գազայի շրջագայության ժամանակ Կացը հայտարարեց, որ իսրայական 3 նոր ռազմական բնակավայրերի ֆորպոստները ստեղծելու մտադրություն ունի։ Նա ընդգծեց իսրայելի ռազմավարական անցումը ժամանակավոր արշավանքներից դեպի տարածքի շարունակական օկուպացիա, առանց քաղաքացիական անձանց տարբերելու։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 5-ժամյա ռազմական գործությունը սկսել Իրանի ապամերձ պաշտպանության կառույցների դեմ, խորասենով մերձավոր արվելքում հակամարտությունը։ Տեղակայելով ճշգրիտ կառավարվող զինամթերք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ հարվածել է հասել Իրանի ծովային կարողություններին, ապամերձ պաշտպանության համակարգերին և ակտիվ հրթիռային ու անօտաշու

Tổ chức sáng kiri gây án nền. Hôm nay tôi xin hãy đại lễ vô rừng bắc của chúng này đi yerot kí xe nó bắt đầu nét hàm ác phát kết bắp vô chia sẻ Iran rasma và can azo chúng nó hormuz này có chiver. Ugh rasma can hạ cam chúng chán về sự sử dụng hết đó. Iran can là tâm chúng này Aranzin hào tiền vô Islam can hệ gặp phụ chúng bà panh corpus bắt đầu can hàr vắt này hát sẽ Bahrainum Jordanum yev Kuwaitum miệt sản này hết cặp phát object nền. Amerika միացան անգնեի նախագահ Դոնալդ Թրամփը առանձին հայտարել է, որ Թեհրանի հետ դիվանագիտական գործակը դեռևս հնարավոր է։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։ Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Նախոր դրվագում մենք հետապնդեցինք անվանում։ Մենք քննարկեցինք Պայեսին անվան հազարամյակների ճանապարհը տեսնելով, թե ինչպես է մի բար երբեմն կարող գյուղատևել նույնիսկ կայսրություններից։ Այսօր մենք կանդրադառնանք մեկ այլ հարցի. արդյոք լեզուն իսկապես անհետանում է, երբ այն անհետանում է։ Կարող է արդյոք մի օր միլիոնավոր մարդկանց կողմից խոսող լեզուն լիովին լրացվել, կամ այն անխուսափելիորեն հետք է թողնում։ Այսօր Պաղեստինի հողերով քայլելիս կարող եք լսել բազմաթիվ տարբեր լեզուներ՝ արաբերեն, երբայերեն կամ անգլերեն։ Սակայն 3000 տարի առաջ նույն փողոցներում արձագանքում էին բոլորովին այլ ձայներ։ Այդ օրերին ռադիոներ, գրախանութներ և բարարաներ չկային։ Մարդիկ իրենց պատմությունները գրում էին իրենց հիշողության մեջ և իրենց գիտելիքները փոխանցում բերանցի։ Եվ այս հողերի առաջին լեզուներից մեկը քարանանն էր։ Քանանաները լեզու է, որն այսօր այլևս չի խոսում առօրյա կյանքում, բայց այն նաև լիովին չի անհատացել, քանի որ հետազոտողներ այս լեզվի հետքերն են գտնում Պաղեստինի տարբեր շրջաններում հայտնաբերված քարե արձանագրությունների և կնիքների վրա։ Քարագործի կողմից հազարավոր տարիներ առաջ փորագրված մի քանի բառեր դեռևս կարելի է կարդալ այսօր։ Իրականում սա մեզ մի հետաքրքիր բան է ասում։ Նույնիսկ եթե լեզուն երբեմն ճնշում է մարդկանց հիշողությունից, այն շարունակում է ապրել քարերի հիշողության մեջ։ Քանանացիների մտերիմ ազգակիցներից մեկը փյունիկեցի էր։ Փյունիկեցիները ծովերի տիրականներն էին։ Նրանք ճանապարհորդում էին նավանգստից նավանգիս, արևտուրանում հիվաբանքներ տեղափոխում բարերի հետ միասին։ Բայց թերևս նրանց ամենամեծ ժառանգությունը աշխարհին արևտուրը չէր, այլ գիրը, որովհետև այսօր մեր օգտագործած այբուբեններից շատերը ծագում են փյունիկյան այբուբենից։ Այդ կերպ ասած, անտեսանելի ազգակցական կապ կա մեր բջջային հեռախոսներով մուտքագրած տարերի և հազարավոր տարիներ առաջ միջեկական ծովի ափերին օգտագործած տարերի միջև։ Դարերի ընթացքում Ծածաշրջանում սկսեց իր հայտ գալ նոր լեզու՝ արամեերենը։ Որոշ ժամանակ անց սկսեց խոսվել ոչ միայն Պաղեստինում, այլև միջակետքից մինչև Եգիպտոս ձգվող մի հսկայական աշխարհագրական տարածքում։ Այն օգտագործում էին վաճառականները, պետական պաշտոնյաները, դրանով գրվում էին տարրեր։ Արամեերենը դարձավ այն ժամանակի տարածած լեզու։ Ինչպես հասցրեցին միջազգային լեզուները հատում են սահմանները, այնպես էլ արամեերենը կապում էր այդ դարաշրջանի աշխարհը։ Սակայն պատմությունն այսքանով չավարտվեց։ Ժամանակի ընթացքում արամեերենը ճյուղավորվեց տարբեր լեզուների։ Այդ ճյուղերից մեկը սիրիեներն էր, և այստեղ մենք բախվում էինք հետաքրքիր իրավիճակի, որովհետև որոշ մարդիկ այսօր խոսում են սիրիեներեն, չնայած այս թիվը շատ ավելի փոքր է, քան անցյալում, հազարամյա լեզվական ավանդույթը լիովին չի անհետացել։ Այլ կերպ ասած, արամեերենի ձայնը դեռևս կարելի է լսել աշխարհի որոշ անկյուններում։ Եվ ապա եկավ մեծ ճեղքումը, որը ամբողջությամբ փոխեց այս երկրի դեմ քնո ձայնը։ Իսլամի գալուստով անապատի խորերից մի ձայն ցրեց այս փողոցները՝ արաբերենը։ Արաբերենը այստեղ չեկավ պարզապես որպես նոր հավատքի լեզու, այն դարձավ ճարտարապետության, պոեզիայի, արևտրի և առօրյա կյանքի սիրտը։ Փողոցում գտնվող խանութպահից մինչև մադրասայի գիտնականը բոլորը սկսեցին մտածել և գրել այս լեզով։

Արդեն ընթացքում Պաղեսենի եզակի բարբարը միախառնվեցին, այդ հին քանանական և արամեական բարերի հետ ձևավորելով այսօր մեզ հայտնի տաք ծանոթ միջեկական ծովյան արաբերենը։ Երբ օրացույցները ցույց տվեցին 1516 թվականը, այս ձայների երգչախմբին միացավ մինոր լեզու՝ Օսմանյան թուրքերը կամ Օսմաները։ Երուսաղեմի, Ջաֆայի և Նաբլուսի վարչական շենքերում, դատարաններում և ռազմական կայազորներում այժմ խոսում է Օսմանյան թուրքերեն և հրամանագրերը գրվում են այս լեզով։ Չնայած 400 տարի Օսմանյան թուրքերենը պետության պաշտոնական լեզուն էր, դա չվերացրեց տեղացիների արաբերենը։ Ընդհակառակը լեզուները դարձան հարևաններ։ Նույնիսկ այսօր Պաղեսենի փողոցներում օգտագործվող շատ վարչական տերմիններ, արևտրային արտահայտություններ և նույնիսկ խոհանոցային պարագրանի անվանումներ այդ ժամանակաշրջանի Օսմանյան թուրքերեն բարերի մնացորդներ են։ Քսաներորդ դարի սկզբին փողոցային ցուցանակները քարտեզնի հետ մեկտեղ կրկին փոխվեցին։ Բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում անգլերենը քաղաքներում հաստատվեց որպես բյուրոկրատիայի և իրավունքի նոր լեզու։ Նույնիսկ դրանից առաջ ֆրանսերենը տեղ էր գտել մտավորականների շրջանում, շնորհիվ ծածկագրում միսիոներական դպրոցների և մշակութային կապերը։ Մեկ տարի ընթացքում Պարիսին դարձավ աշխարհի ամենակոսմոպոլիտ հնչյունային կենտրոններից մեկը, որտեղ նույն փողոցում կողք կողքի կանգնած են արաբերեն, օսմաներեն, թուրքերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն ցուցանակներ։ Լեզուները երբեմն ճանապարհորդում են մարդկանց հետ։ Դրանք ծնվում են, զարգանում, փոխվում։ Դրանք հարնվում են այլ լեզուների հետ, ձեռք են բերում նոր ձևեր։ Եվ երբեմն, նույնիսկ եթե դրանց խոսողները նվազում են կամ ջնջում են, պաշտոնական նշաններից դրանք ամբողջությամբ չեն անհետանում։ Դրանք շարունակում են ապրել քարի վրա, դատարանի արխիվում գտնվող Օսմանյան հողային գրանցմատյաններում, եկեղեցու սիրիական աղոթքում կամ տատիկի հիշատակին։ Պաղեսինի պատմությունը միայն քաղաքների, թագավորների և պատերազմների պատմություն չէ, այլ նաև հնչյունների պատմություն է, հնչյունների պատմություն, որոնք այսօր այլևս չեն լսում, բայց որոնց հետքերը դեռևս մնում են։ Հաջորդ դրվագում մեր ճանապարհորդությունը մեզ կտանի մարդկության պատմության ամենահին բնակավայրերից մեկը՝ Երիքոն։ Աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը, որի պատմությունը տևում է ավելի քան 10,000 տարի։ Մենք կխոսենք նրա առաջին պարեսպների, առաջին աշտարակների և քաղաք լինելու առաջին իմաստի մասին։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն արգելուկն դիրար, դրետ է հայնի համանատլույերն են, երեկ շապտի հուլիսի 14-ս։ Ձեզ են նկասում ովագլխավոր թեմաները։ Թուրքիան և Եգիպտոսը պաշտպանական հանձնաբերության ոլորդում համագործակցության նոր համաձայն են ստորագրել։ Երկուից ավելի տնտեսագետներ կոչ են անում անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել արհեստական բանականության աշխատատեղերի սպառնալիքի դեմ։ Ուկրաինան և եվրոպացի 9 դաշնակիցներ գործարկել են հակաբալիստիկ հրթիռային համաձայնագիր։ Թուրքիան և Եգիպտոսը սորագրել են մտադրության մասին նամակ պաշտպանական հանձնաբերության ոլորտում ավելի սերտ համագործակցության շրջանակ ստեղծելու համար։ Թուրքիայի պաշտպանական հանձնաբերության նախարար Հալուկ Գյոնգյուրը Անկարայում ընդունել է Եգիպտոսի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Աշրաֆ Սալեհ Ջահերին համատեղ կարողությունների զարգացման հարցը քննարկելու համար։ Գյորգյուրը նշել է, որ համաձայնագիրը կսահմանի համագործակցության շրջանակը առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախարարը նաև հավել է, որ պաշտպանական հանձնաբերության ոլորտում ավելի խորը համագործակցությունը կնպաստի ծածկչնային ոլորտում։ Ստենֆորդի համալսարանի կողմից կազմակերպված բաց նամակը միավորել է ավելի քան 200 տնտեսագետների և արհեստական բանականության հետազոտողների, այդում 16 նոբելյան մրցակակիրների, նախազգուշացնելով, որ համաշխարհային ինստիտուտները պետք է գործեն հիմա։ Մասնագետները պնդում են, որ արհեստական բանականությունը պատրաստ է առաջացնել աննախադեպ վերափոխում, որը թե մասշտաբով, թե արագությամբ զգալիորեն կգերազանցի արդյունաբերական հեղափոխությունը։ Չնայած տեխնոլոգիական նպատակը խոստանում է զանգվածային աճ, այն նաև լուրջ ռիսկեր է պարունակում, մասնավորապես մեծածավալ աշխատատեղերի տեղաշարժ։ Ուկրաինան միավորվել է 9 գործընկեր երկրների հետ, կամավորների կոալիցիա անվամբ, նոր համատեղ հակաբալիստիկ հրթիռային դաշինք ստեղծելու համար։ Դանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Նիդերլանդների, Նորվեգիայի, Իսպանիայի, Շվեդիայի, Ուկրաինայի և Մեծ Բրիտանիայի անշորտների կողմից որպես ազատ պաշտպանական նախաձեռնություն ներկայացած կոալիցիա նպատակ ունի պաշտպանել Եվրոպան, կառուցելով ինտեգրված պաշտպանական ցանց

որը կարող է զսպել և չեզոքացե ներխուժող սպառնալիքները։ Դրա հիմնական նպատակը համատեղ հակաբալիստիկ համակարգի արգացման ուղղված առաջատար նախագիծը, համապատասխանելով տեխնիկական չափորոշիչները և գործնական նախագծերը, իրենց առաջին ակտիվ պաշտպանական ցանցերը գործարկելու համար։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Գազայում տարածված ավերածությունները նրան տալիս են լավ զգացություն, դա անվանելով կանխամտածված քաղաքականության արդյունք, վերացնելու ծածրաշնային սպառնալիքները։ Իսրայելի Channel 14 հեռարձակող հյուսիսային Գազայի շրջագայության ժամանակ Կացը հայտարարեց, որ իսրայելական երեք նոր ռազմական բնակավայրերի ֆորպոստները ստեղծելու մտադրություն ունի։ Նա ընդգծեց Իսրայելի ռազմավարական անցումը ժամանակավոր արշավանքներից դեպի տարածքի շարունակական օկուպացիա, առանց քաղաքացիական անձանց տարբերելու։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների 5-ժամյա ռազմական գործությունը սկսել Իրանի ապամերձ պաշտպանության կառույցների դեմ, խորացնելով մերձավոր արևելքում հակամարտությունը։ Տեղակայելով ճշգրիտ կառավարվող զինամթերք, Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ հարվածներ են հասել Իրանի ծովային կարողություններին, ապամերձ պաշտպանության համակարգերին և ակտիվ հրթիռային ու անօդաչու թռչող սարքերի կայաններին։ Հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ռմբակոծությունների երրորդ գիշեր նպատակ ուներ համակարգված կերպով ոչնչացնել Իրանի ռազմավարական ազդեցությունը Հորմուզի նեղուցի վրա, ուղիղ ռազմական հակամարտության վերսկսելուց հետո։ Իրանական լատամիջոցներ առանձին հաղորդել են, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը պատասխան հարվածներ հասցրել Բահրեյնում, Հորդանանում և Քուվեյթում Միացյալ Նահանգների հետ կապված օբյեկտներին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առանձին հայտարարել է, որ Թեհրանի հետ դիվանագիտական գործակը դեռևս հնարավոր է։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Նախորդ դրվագում մենք հետապնդեցինք անվանում։ Մենք քննարկեցինք Պայեսին անվան հազարամյակների ճանապարհը տեսնով, թե ինչպես է մի բար երբեմն կարող գյուղատևել նույնիսկ կայսրություններից։ Այսօր մենք կանդրադառնանք մեկ այլ հարցի. արդյոք լեզուն իսկապես անհետանում է, երբ այն անհետանում է։ Կարող է արդյոք մի օր միլիոնավոր մարդկանց կողմից խոսող լեզուն լիովին լրացվել, կամ այն անխուսափելիորեն հետք է թողնում։ Այսօր Պաղեստինի հողերով քայլելիս կարող եք լսել բազմաթիվ տարբեր լեզուներ՝ արաբերեն, երբայերեն կամ անգլերեն։ Սակայն 3000 տարի առաջ նույն փողոցներում արձագանքում էին բոլորովին այլ ձայներ։ Այդ օրերին ռադիոներ, գրախանութներ և բարարաներ չկային։ Մարդիկ իրենց պատմությունները կրում էին իրենց հիշողության մեջ և իրենց գիտելիքները փոխանցում բերանացի և այս հողերի առաջին լեզուներից մեկը քարանաներ էր։ Քարանաները լեզու է, որն այսօր այլևս չի խոսում առօրյա կյանքում, բայց այն նաև լիովին չի անհետացել, քանի որ հետազոտողներ այս լեզվի հետքերն են գտնում Պաղեստինի տարբեր շրջաններում հայտնաբերված քարե արձանագրությունների և կնիքների վրա։ Քարագործի կողմից հազարավոր տարիներ առաջ փորագրված մի քանի բառեր դեռևս կարելի է կարդալ այսօր։ Իրականում սա մեզ մի հետաքրքիր բան է ասում։ Նույնիսկ եթե լեզուն երբեմն ճնշում է մարդկանց հիշողությունից, այն շարունակում է ապրել քարերի հիշողության մեջ։ Քանանացիների մտերիմ ազգակիցներից մեկը փյունիկեցի էր։ Փյունիկեցիները ծովերի տիրականներն էին։ Նրանք ճանապարհորդում էին նավանգստից նավանգիս, արևտուրանում և ապրանքներ տեղափոխում բարերի հետ միասին։ Բայց թերևս նրանց ամենամեծ ժառանգությունը աշխարհին արևտուրը չէր, այլ գիրը, որովհետև այսօր մեր օգտագործած այբուբեններից շատերը ծագում են փյունիկյան այբուբենից։ Այդ կերպ ասած, անտեսանելի ազգակցական կապ կա մեր բջջային հեռախոսներով մուտքագրած տարերի և հազարավոր տարիներ առաջ միջեկական ծովի ափերին օգտագործած տարերի միջև։ Դարերի ընթացքում Ծածաշրջանում սկսեց իր հայտ գալ նոր լեզու՝ արամեերենը։ Որոշ ժամանակ անց սկսեց խոսվել ոչ միայն Պաղեստինում, այլև միջակետքից մինչև Եգիպտոս ծկվող մի հսկայական աշխարհագրական տարածքում։

0: Այստիվը շատ ավելի փոքր է, քան անցյալում, 1100 թվական ավանդույթը լիովինչի անետացը։ Այլ կերպ ասած, արամերենի ձայնը դեռևս կարելի է լսել աշխարհի որոշ անկյուններում։ Եվ ապա եկավ մեծ ճեղքումը, որը ամբողջությամբ փոխեց այս երկրի դեմքն ու ձայնը։ Իսլամի գալուստով անապատի խորերից մի ձայն ցրեց այս փողոցները։ Արաբերենը։ Արաբերենը այստեղ չեկավ պարզապես որպես նոր հավատքի լեզու, այն դարձավ ճարտարապետության, պոեզիայի, արևտրի և արոյակյանքի սիրտը։ Փողոցում գտնվող խանութպանից մինչև մադրասայի գիտնականը բոլորը սկսեցին մտածել և գրել այս լեզով։ Դարերի ընթացքում պաղեսինի եզակի բարբարը միախառնվեցին, այդ հին քանանական և արամեական բարերի հետ, ձևավորելով այսօր մեզ հայտնի տաք, ծանոթ, միջեկական ծովյան արաբերենը։ Երբ օրացույցները ցույց տվեցին 1516 թվականը, այս ձայների երգչախմբին միացավ մինոր լեզու՝ օսմանյան թուրքերեն կամ օսմաները։ Երուսաղեմի, Ջաֆայի և Նաբլուսի վարչական շենքերում, դատարաններում և ռազմական կայազորներում այժմ խոսում է օսմանյան թուրքերեն, և հրամանագրերը գրվում են այս լեզով։ Չնայած 400 տարի օսմանյան թուրքերենը պետության պաշտոնական լեզուն էր, դա չվերացրեց տեղացիների արաբերենը։ Ընդհակառակը լեզուները դարձան հարևաններ։ Նույնիսկ այսօր պայեսինի փողոցներում օգտագործվող շատ վարչական տերմիններ, արևտրային արտահայտություններ և նույնիսկ խոհանոցային պարագաների անվանումներ այդ ժամանակաշրջանի օսմանյան թուրքերեն բարերի մնացորդներ են։ Քսաներորդ դարի սկզբին փողոցային ցուցանակները քարտեզնի հետ մեկտեղ կրկին փոխվեցին։ Բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում անգլերենը քաղաքներում հաստատվեց որպես բյուրոկրատիայի և իրավունքի նոր լեզու։ Նույնիսկ դրանից առաջ ֆրանսերենը տեղ էր գտել մտավորականների շրջանում, շնորհիվ ծածաշրջանում միսիոներական դպրոցների և մշակութային կապերը։ Մեկ տարի ընթացքում պարիսին դարձավ աշխարհի ամենակոսմոպոլիտ հնչյունային կենտրոններից մեկը, որտեղ նույն փողոցում կողքի կանգնած են արաբերեն, օսմաներեն, թուրքերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն ցուցանակներ։ Լեզուները երբեմն ճանապարհորդում են մարդկանց հետ։ Դրանք ծնվում են, զարգանում, փոխվում, դրանք հարնվում են այլ լեզուների հետ, ձերք են բերում նոր ձևեր, և երբեմն նույնիսկ եթե դրանց խոսողները նվազում են կամ ջնջում են, պաշտոնական նշաններից դրանք ամբողջությամբ չեն անհետանում։ Դրանք շարունակում են ապրել քարի վրա, դատարանի արխիվում գտնվող օսմանյան հողային գրանցմատյաններում, եկեղեցու սիրիական աղոթքում կամ տատիկի հիշատակին։ Պաղեսինի պատմությունը միայն քաղաքների, թագավորների և պատերազմների պատմություն չէ, այն նաև հնչյունների պատմությունն է, հնչյունների պատմություն, որոնք այսօր այլևս չեն լսվում, բայց որոնց հետքերը դեռևս մնում են։ Հաջորդ դրվագում մեր ճանապարհորդությունը մեզ կտանի մարդկության պատմության ամենահին բնակավայրերից մեկը՝ Երիքոն։ Աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը, որի պատմությունը տևում է ավելի քան 10,000 տարի։ Մենք կխոսենք նրա առաջին պարեսպների, առաջին աշտարակների և քաղաք լինելու առաջին իմաստի մասին։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։
1: Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ